sum kabi akata aman so nanso awrade bapue wo so na nanimo nyam abetete

0: kumayan.
1: Hey!
0: Yamani wani ma faswa mayano aliye swa ye wo bibi aranye bita wo bibi aranye.

enye awufo ye beyi awurade aye na enye wo wa wosane kokom ye mu biara na yende ye besira awurade afrine ak